robojem od goba, take so banane! Majhne so zelene in zelo so nebogljene, ko počasi rumenijo, se krepko debelijo, če so zrele, so rjave, ko so meke, so brez glave, take so!

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

0: je moj dom, to je moj radio. Radio 94. Na vrsti je hit tedna na Radio 94.
1: Skupina Mi2 bo leto 2026 zaznamovala z akustično turnejo. Po 30-letnici bo občinstvo ponudila drugačno, umirjeno podobo svojega ustvarjanja. Že lani spomladi pa so posneli pesem Kaj bi ti govoril Ivan in jo letos izdali kot singel. Člani zasedbe pojejo največjemu med slovenskimi literati. Letos je namreč 150-letnica rojstva Ivana Cankarja.

Na tujem delu pa Celine Dion. Predstavila je novo pesem Danson, prvo po več letih. Gre za francosko balado, pod katero se podpisuje Jean-Jacques Goldman, s katerim je v preteklosti ustvarila nekatere največje uspešnice. Pesem prihaja v času, ko se Celine postopoma vrača po zdravstvenih težavah in zveni kot miren korak naprej.

0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo
2: ravnatelj glasbene šole Postojna,
3: ja, Igor Pupik. Ja, prosti čas si mora vsak vzeti sam. Prav gotovo si ga tudi jaz vzamem. Zdaj, prosti čas je zame takrat, ko ne delam nič. Lahko rečem, kaj delaš, če me kdo vpraša, pravim nič. To je prosti čas, to je pravi prosti čas. Potem je pa še tisti drugi prosti čas, ko je treba narediti kaj doma okrog hiše.
0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: Ne zamudite nedeljskega klepeta vsako nedeljo ob 9:30.

0: Hej ti!
1: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
0: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
1: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
0: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alora, sem pa klicala v kazne. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pivice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na alu boma.si.

Glej ga, že jo, kje se? Kje smo leče? Spet doma je kaj nekaj.

Nedeljsko dopoldne je to na Radiu 94, Blaž bom tokrat vaša družba vse do začetka naše oddaje Prijatelji, ostanimo prijatelji, saj bomo danes predvajali posnetek oddaje, ki smo jo snemali na blokah 22. marca. Če tam niste bili, boste lahko slišali, kako smo se imeli, več po nedeljskem klepetu, ki pride na naše valove čez slabo uro in seveda po dobri glasbi, s katero nadaljujemo tole nedeljo.

0: Ljudska univerza Postojna vabi na otvoritev tedna vseživljenjskega učenja, ki bo ponedeljek 11. maja od 10. do 12. ure v parku pred Zeleno dvorano v Postojni. Obiščite pester program z delavnico aktivacije limfnega sistema, izdelovanjem zapestnic iz marjetic, pripravo zeliščnih namazov in napitkov ter ustvarjalnim okraševanjem medenjakov.
1: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Prisotnost bomo močno zmanjšali, precej bolj kot za 5000 vojakov. Tako ameriški predsednik Donald Trump v najnovejši izjavi glede umika dela ameriških vojakov iz Nemčije. Odločitev Evropi močno odmeva, vrstijo se pozivi k krepitvi evropske varnosti. Medtem je tiskovna predstavnica NATO dejala, da zavezništvo sodeluje z ZDA, da bi razumelo podrobnosti njihove odločitve. Poteza Washingtona sicer prihaja potem, ko je Trump kritiziral nemškega kanclerja Friedricha Merca, ker je ta dejal, da so bile ZDA v vojni z Iranom ponižane. Zgodba o strupu v otroški kašici dobiva epilog. V avstrijskem Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano znamke Hip dodal podgani strup, nato pa od nemškega velikana zahteval 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Po prvih informacijah naj bi v nevarni izsiljevalski taktiki deloval sam. Ganljiva zgodba pa prihaja iz avstrijske Štajerske. 87-letni Alois Waldhaus tam s pomočjo medijev išče svojega prijatelja iz otroštva Gerda. Z njim sta nekoč delila vsak dan spomine in brezskrbna leta mladosti. Odraščala sta skupaj v Gradcu, hodila na izlete, smučala ter zgradila pravo prijateljstvo. A potem sta izgubila stik, nazadnje sta se srečala pred 30 leti. In čeprav ima družino, otroke in vnuke, Alois pravi, da ga spremlja ena tiha želja, da bi svojega prijatelja še zadnjič videl. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.

0: Dobro jutro in lepo zdrav, za te pridne tudi dobro dan na Radiu 94. Zdaj lahko že rečemo, da se prazniki bližajo koncu. Tisti, ki ste si ta teden vzeli 3 dni dopusta, upam, da ste ga dobro izkoristili in da ste šli, ne vem, za teden dni na lepše. Družbo na nedeljsko dopoldne vam delamo Blaž za mikrofonom, Edo za mešalko in Maruša v glasbi. Upam, da boste v naši družbi uživali. Lepo nedeljo voščim.
1: Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave Utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.
2: Za male razgrajače, najboljše igrače, vse dobiš takoj,
3: kje?
2: Na Unikator.
4: Vse igrače planeta.
2: Izbiraš preko spleta, pridi tudi ti
5: na unikashop.si.

0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: V nedeljskem klepetu se bomo tokrat podali v svet glasbe, vzgoje mladih talentov in dolgoletnih izkušenj, ki jih prinaša življenje posvečeno umetnosti. V našem studiu bo gost Edvard Popit, dolgoletni ravnatelj glasbene šole Postojna, predsednik Zveze primorskih glasbenih šol in seveda predan glasbenik, ki kot organist in pianist že desetletja soustvarja kulturni prostor. Preverili bomo, kako se je glasbeno izobraževanje spremenilo skozi leta, kakšni so danes mladi glasbeniki in ali v šolah ostaja prostor za ustvarjalnost in improvizacijo. Zakaj je glasba pomembna pri razvoju otroka? Vse to in še več v nedeljskem pogovoru z gospodom Edvardom Popitom, pa da ne izdava vsega, pozdravljeni Edvard.
2: Dobar dan.
1: No, za začetek povejte, kaj vas je osebno pripeljalo v svet glasbe in pozneje tudi v pedagoške vode?
2: Odgovor na to vprašanje je kar kompleksen, ker ni enoznačen. Zmeri sem imel veliko interesov in med drugim tudi interes za glasbo. Pač obiskoval sem nižjo glasbeno šolo na harmoniki. Tiste nižje šole je bilo potem konec in bi bilo treba iti v srednjo šolo, vendar se nisem odločil. Takrat sem šel v gimnazijo, današnjo gimnazijo, takrat srednjo naravoslovno šolo in potem po enem ali dveh letih sem se odločil, da mi glasba manjka in sem se vpisal še nazaj na klavir in v naslednjem letu naredil sprejemni preizkus v srednjo glasbeno šolo in potem obe šoli končal. Potem pa so bili spet interesi različni. En čas sem obiskoval umetnostno zgodovino, zanimala me je tudi medicina, naravoslovje in eno leto sem bil na elektrofakulteti. Tako da res, zelo različni interesi, ampak pol na konci je premagala glasba oziroma odločitev za glasbo, ker je to časovno precej zahteven študij, v smislu, da je treba veliko vaditi, sem pač druge stvari dal na stranski tir in končal potem študij orgel in pa študij klavirja.
1: Domnevate, da bi vam šel tudi študij naravoslovja dobro? Verjetno, ker se znate usesti in imeti zid sledar, tako rekoče.
2: Tega ne vem, ker je, nisem prerok, ampak prav gotovo tisto, kar človeka zanima, tisto potem tudi uresniči. Seveda so tukaj zraven zmeraj tudi nekatere okoliščine, ki stvar omogočijo ali pa tudi odložijo za nek krajši čas, rečemo tako. Tako da ja, mislim, da bi šlo marsikaj.
1: Že vrsto let ste torej ravnatelj glasbene šole Postojna, če se ne motim.
2: Drži, od leta 2009.
1: Sicer pa živite na Vrhniki. Je tako.
2: Živim na Vrhniki in to, da sem zdaj v službi bil in zdaj sem ravnatelj, prej učitelj, je mogoče malo naključje. Jaz sem se tiste davnega leta 98 na začetku moje poklicne poti odločil, da na Vrhnik ne bom učil in sem dal prijavo na razpise na različne šole in sprejeli so me v Postojni. In tukaj se pravzaprav odlično počutim in moram reči, da je ta odločitev, da človek ne dela v svojem domačem kraju, dobra, ker je veliko lažje vzpostaviti primarno komunikacijo s komorkoli, tako sodelavci kot tudi z okoljem, z učenci, tudi starši in pa tudi z lokalno skupnostjo.
1: Mogoče sicer kompleksno vprašanje, pa vseeno, kako bi opisali svojo ravnateljsko pot in največje izzive, s katerimi ste se soočali?
2: Tukaj je tudi vprašanje zelo večplastno, ker kot ravnatelj je nujno, da človek dela na več segmentih. Zdaj, če malo pomislim, bi izpostavil delo z učitelji na eni strani, ker je nujno, da kot ravnatelj skrbim za koordinacijo, strokovni razvoj, razvoj pedagoškega dela za odnose. Treba je vzpostavljati komunikacijo tako z starši, učenci in seveda na drugi strani učitelji in tudi navzven, izven šole. Drug del je pa skrbeti, da šola sploh funkcionira. To se pravi zagotavljati ne kot oseba, ampak skrbeti za to, da so na razpolago ustrezni materialni pogoji. Stalno je treba skrbeti za hišo, za vzdrževanje, za obnove, ker razvoj družbe, razvoj vsega prinaša nove izzive, nove načine. Čeprav glasbena šola pravzaprav kot poučevanje se samo po sebi ne more kaj dosti spremeniti. Ampak metode, s čim delamo, na kakšen način delamo, tu pa ja.
1: Kot predsednik Zveze primorskih glasbenih šol, Edvard, pa imate širši pogled, kako bi rekli, kakšno je stanje glasbenega izobraževanja na Primorskem dan danes?
2: Tukaj bi rekel tako, da ker smo javna šola, uresničujemo javne programe, ki so glasba, pa predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica na naši šoli. V okviru glasbe poučujemo večino inštrumentov. Ker smo javna šola, kot rečeno, in tudi druge šole v Zvezi primorskih glasbenih šol so javne, smo si precej primerljivi. Na nekaterem področju je ena šola boljša, na drugem malo slabša, odvisno od tradicije, odvisno od trenutnega kadra, odvisno od trenutnih učencev. Ampak zagotavljamo kakovost prav povsod. Seveda Zveza primorskih glasbenih šol kot inštitucija oziroma kot organizacija, ki je nastala leta 1964, ima pa pomembno vlogo pri razvoju in primorskega in mogoče tudi slovenskega glasbenega šolstva. Ker če združiš dobro iz različnih koncev, se to dobro med sabo še nadgradi, tako da razvoj, mislim, da je precej bil odvisen tudi od te Zveze primorskih glasbenih šol. Danes malo manj, ker se povezujemo tudi v Zvezo slovenskih glasbenih šol, tudi na evropskem nivoju in povezovanje danes ni več problem, tako kot pred, rečemo, 60-imi leti.
1: Edvard Popit je današnji nedeljski gost. Privoščimo si krajši glasbeni premor, potem pa nadaljujemo.

0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: Na Radiu 94 se pogovarjamo z Edvardom Popitom, dolgoletnim ravnateljem glasbene šole Postojna. No, Edvard, ste tudi organist in pianist, kot ste povedali prej, tudi harmonikaš. Kateri instrument vam je bliže in zakaj?
2: Težko vprašanje in sem že tudi sam razmišljal večkrat o tem, pa tudi večkrat tako vprašanje dobil. Zdaj ne moram reči, da je to sploh mogoče odgovoriti v tem smislu, da bi se opredelil za enega. Odvisno od prilike. In naj povem, da zadnja leta, odkar sem ravnatelj, navadim kaj dosti, tudi koncertov nimam. To seveda v šoli sodelujem pri korepeticijah in podobnih stvareh, ampak zvok orgel, še posebej tist čarobni, svetleč baročni zvok, me še vedno impresionira. In bi rekel, da orgle so mi ljube. Prav tako klavir, s tem sem se veliko več ukvarjal, tako pedagoško kot z samim igranjem in tudi v šoli pri pouku, kot korepetitor in potem kot učitelj, tako da klavir mi ostaja ljub. Harmonika je tu je pa instrument, ki sem ga igral, kot rečeno, v nižji glasbeni šoli in potem praktično največ pri folklori, kjer sem spremljal folklorno skupino lokalno. Ampak potem zdaj pa niti ne več, je ostaja zanimiva, predvsem mi je ljubo, da inštrument kot tak poznam in pri vodenju lahko to znanje precej koristno uporabljam.
1: Edvard, se vam zdi pomembno, da poleg tehnike učenci razvijajo tudi čustveni odnos do glasbe?
2: Brez dvoma. Mislim, da je primaren razvoj čustev in odnosov. Ker učenci se naučijo zaradi znanja, niti odrasli se naučimo zaradi znanja. Učimo se predvsem zaradi odnosov in zaradi čustvenega razmerja do tiste snovi, ki se je učimo. Če nam je nekaj ljubo, se z lahkoto učimo, nasprotno se pravzaprav ne da. Se sploh ne da učiti. Torej ta odnos do glasbe, odnos do tvarine, odnos do tudi do tehnike, kot je bilo prej imenovano, je treba gledati skozi odnos do pri učencu do učitelja, pri starejših pa do same vsebine, ki mora biti človeku ljuba.
1: Kako pa bi ocenili zanimanje mladih za glasbeno izobraževanje dan danes? Bi rekli se, povečuje, upada?
2: Po mojem opazovanju je tistih, ki jih glasba zanima, še vedno dovolj. Mogoče enako, mogoče celo več. Je pa res, da kako se lotijo stvari, je pa drugače. Ker se družba spreminja, so se spremenili tudi načini izobraževanja in načini poznavanja tvarine. Skratka, danes je skozi internet in skozi druge medije vsem skoraj vse dostopno. Ampak to pa ne pomeni, da človek, če mu je nekaj dostopno, tudi razume in zna. In od tu naprej je pa zgodba podobna kot v preteklosti. Tisti, ki so zelo zainteresirani, ki imajo veliko motivacijo in podporo, tisti tudi danes uspešno delajo, se učijo in pridejo do zelo dobrih rezultatov.
1: Se pravi, ste deloma že odgovorili na nekako na moje naslednje vprašanje, ali opažate razlike med generacijami učencev, torej danes in tistimi pred 20 ali pa deniva 30 leti?
2: Prav gotovo so razlike, ker se družba spreminja in bi bili začudeni, da teh razlik ni. Ne moram reči, da je to slabše ali boljše, vsekakor je drugače, veliko več je možnosti, veliko več je različnih zanimanj, se pa pozna, da pa mogoče ta globinski, globok interes, primarni, je pa bolj razpršen. To ne pomeni, da nihče ne pride do rezultatov, ampak na eni strani imamo tiste učence, ki veliko delajo, so zelo nadarjeni, imajo spodbudno okolje in so pravzaprav boljši kot v tistih časih. Na drugi strani je pa kar veliko učencev, kjer moramo učitelji najprej poskrbeti, da se njihove interese nekako meji, ne v smislu, da se jih pokrajša, ampak v smislu, da se jih usmeri in od tam naprej lahko delamo.
1: Bi lahko rekli, da so nadarjeni učenci v tem konkretnem primeru, torej za glasbo, lahko prej ali raje leni kot tisti, ki so nekako bolj pridni in stavijo na delo?
2: Jaz temu ne bi rekel lenoba. Danes so učenci navajeni vsako reč, oziroma otroci in tudi odrasli, vsako reč dobiti na prvi mah.
1: Doba pozornosti, ja.
2: Tega v glasbeni šoli pravzaprav ni, ker je učenje glasbe proces. In tukaj je problem še ta, da je tukaj vključena motorika. Učenci zelo hitro razumejo in večina je nadarjenih, vsaj povprečno nadarjenih, mnogi tudi kar precej nadarjeni, ampak tisti bolj nadarjeni, rečemo bolj inteligentni, kar je spet mogoče težko meriti, pa krivično do tistih, ki gledamo mogoče kot malo manj nadarjene, tisti takoj znajo, ampak to ne pomeni, da znajo zaigrati, ker tukaj je pa motorika, ki rabi kar nekaj tisoč poskusov, da stvar steče.
1: Edvard Popit je današnji nedeljski gost. Še en glasbeni premor nas čaka, potem pa sklenemo nedeljski klepet na Radiu 94.

0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet z dolgoletnim ravnateljem glasbene šole Postojna, gospodom Edvardom Popitom. Edvard, koliko prostora je v glasbenih šolah pravzaprav namenjenega ustvarjalnosti, naprimer improvizaciji ali lastnemu izražanju?
2: Improvizaciji bi rekel, da malo premalo, to je odvisno od učitelja. Vsekakor imamo v programih ustvarjalnost, ukvarjanje z improvizacijo, ampak en problemček zraven tega. Brez da znaš primarne stvari, primarno tehniko, primarno izražanje, se tudi ustvarjalno ne moreš izražati. Prvi korak je tukaj mogoče res tista osnovna ustvarjalnost v prvem razredu, ko lahko učenec igra karkoli, se igra, ustvarja svoje lastne melodije, potem se je pa treba narediti korak 2-3 naprej in od tam naprej bi bil spet prost za ustvarjalnost in to se v programih teh uradnih zelo spodbuja.
1: Bi rekli, da je sodelovanje med glasbenimi šolami in širšo skupnostjo pomembno oziroma kako pomembno pravzaprav je?
2: Ja, prav gotovo, se mi nismo sami sebi namenjeni. Tukaj v Postojni se zelo trudimo sodelovati s skupnostjo, sodelovati na čim več prireditvah, na različnih razstavah, otvoritvah, tako da glasbeno šolo poznajo tudi tisti, ki nam ne zahajajo. Naši starši, sorodniki učencev, tudi se pravi še predvsem stari starši, pa tudi kakšne tete pa strici, prav gotovo vejo, kaj se pri nas dogaja, vsi ostali pa malo manj. Tako da naš cilj je bil in ostaja in bo tudi v prihodnje čim bolj pristno sodelovanje z okoljem.
1: Se vam zdi, da digitalna doba, se pravi družbena omrežja, telefoni, na njih namreč mladi preživijo veliko časa, to vpliva na koncentracijo in motivacijo mladih glasbenikov. Lahko tudi pozitivno, ne nujno, vedno negativno, je tako?
2: Mislim, da ima stvar dva konca. Negativni je tisti, ki povzroča beganje koncentracije. To vse raziskave psihologov, razvojnih psihologov kažejo, da so učenci s tem zbegani in da njihova koncentracija, da se njihova koncentracija zmanjšuje. Prav to pa rabimo za učenje glasbe. To se pravi na drugi strani tisti starši, ki so odgovorni in že majhnim otrokom ne ponujajo teh elektronskih naprav, tako da pravzaprav zrastejo večinoma brez. Tisti otroci so, tako kot smo bile naše generacije, še dojemljivi za neko primarno učenje, delo in za ta šolski sistem, ki danes obstaja, ki se je seveda spremenil v zadnjih 30 letih ali pa rečemo 100 letih. Ampak verjetno se bo moral še, ravno zaradi digitalnih vsebin, ki so vse povprek na voljo in v hipu dosegljive, ne pomenijo pa, da človek o tem kaj ve oziroma zna, če jih spremlja.
1: Edvard, kako v glasbeni šoli spodbujate nastopanje in premagovanje treme pri učencih?
2: To je zanimivo vprašanje. Kadar sem bil jaz otrok in ko smo hodili v glasbeno šolo, je bilo pravzaprav treme več. Tako jaz to opazim in čutim, seveda nimam raziskave zadaj, ki bi to potrdila. Treme več v tem smislu, da se nismo znali pravilno z njo soočati. Medtem ko danes v glasbenih programih zelo z majhnimi otroki delamo na tem, da pravzaprav treme nimajo, oziroma majhni otroci primarno nimajo treme in se želijo nastopati. Trema se pojavi kasneje, ko začnejo dvomiti v svoje sposobnosti, v svoje rezultate. In seveda s tremo se je treba stalno soočati, ne jo premagati, ampak jo vzeti v zakup in jo izkoristiti za pozitivno. To večina otrok zmore, s pomočjo učiteljev, s pomočjo lastnega razmišljanja, znanja, so pa tudi taki, ki jih trema onemogoči, ampak so zelo redki. In tiste seveda ne moremo siliti nastopati in tudi ne bi imelo smisla.
1: Kaj bi svetovali mladim, ki razmišljajo o glasbeni poti, bodi si profesionalni ali pa ljubiteljski?
2: Ja, jaz vse mlade bi spodbudil, da naj se z glasbo ukvarjajo. Ukvarjajo ljubiteljsko. Tisti, ki so nadarjeni in pridni in jih to res bolj zanima, pa imajo vse možnosti oziroma ne samo možnost, se jih spodbuja, da grejo potem v srednjo šolo, če je zadej njihova primarna odločitev, da grejo v srednjo šolo in potem na akademijo. Slovenski glasbeni sistem je zelo, zelo razvejan, dober, stabilen, z odličnimi temelji v nižjih glasbenih šolah in potem tisti, ki se tako odločijo, lahko nadaljujejo na srednji stopni na akademiji. Je pa danes trend, da mnogi profesionalni glasbeniki, tako kot na drugih smereh študija, odidejo za nekaj let v tujino in se tam dodatno izobrazijo.
1: Mogoče še to vprašanje, Edvard, se vpis iz leta v leto spreminja?
2: V glasbeni šoli imamo stalno število učencev oziroma vsako leto na ministrstvo dovoli vpisati kakšnega učenca več. Glasbena šola Postojna ima trenutno 320 učencev, Generacije se manjšajo zadnja leta. Mi tega še ne zaznavamo, ker zmanjšale so se trenutno vrtčevske generacije in v prihodnosti verjetno bo to tudi naš izziv. Mi se bomo potrudili, da bomo zdaj tistih 12%, ki jih pokrivamo danes, 12% generacije, povečali na 15, 20 ali 25, če bo treba. Mislim, da so tukaj odprta vrata. Je pa res, da je treba zanimanje za učenje glasbe spodbujati od prvega dne.
1: Zveni, kot da ste precej zasedeni, imate kaj prostega časa, Edvard, in kako ga preživljate?
2: Ja, prosti čas si mora vsak vzeti sam. Prav gotovo si ga tudi jaz vzamem. Zdaj, prosti čas je zame takrat, ko ne delam nič. Lahko rečem, kaj delaš, če me kdo vpraša, pravim nič. To je prosti čas, to je pravi prosti čas. Potem je pa še tist drugi prosti čas, ko je treba narediti kaj doma okrog hiše, se ukvarjati z kakšnimi hobiji. Recimo imamo doma psička in potem imam doma čebele. To je tudi ena taka reč, ki je zanimiva in zahteva nekaj časa. In to je deloma prosti čas. Tisti prosti čas, ko ne delam nič, pa tudi obstaja. In takrat mi je pravzaprav lepo in mislim, da je za mentalno higieno treba imeti tak prosti čas.
1: Edvard Popit je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94. Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim. Edvard, hvala lepa, želimo vam seveda veliko uspehov še naprej.
2: Hvala lepa.
0: Radio 94, nedeljski klepet.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da dvomi v iranski predlog. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Trump tako dopušča možnost novih spopadov z Iranom, da je to verjetno pomenijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki. Na dan prihajajo grozljive podrobnosti femicida, ki je pretresel Bosno in Hercegovino. Ogorčen je zlasti odvetnik 41-letne žrtve, ki pravi, da se je žal še enkrat več izkazalo, da prepoved približevanja v resnici ne pomeni ničesar in da nikakor ne zagotavlja varnosti žrtve. Ženska je namreč moškega večkrat prijavila policiji, vložila je zahtevo za ločitev ter dosegla prepoved približevanja, a jo vse to ni zaščitilo pred storilcem, ki jo je pokončal službenim strelnim orožjem, ko je želela zaščititi hčerko. Deklica telesno ni poškodovana, skrb zanjo pa so prevzele pristojne službe. Zavedamo se, da so mnenja deljena. Tako pa hčerka pokojnega igralca Vala Kilmerja, potem ko ga je za novo filmsko vlogo poustvarila umetna inteligenca. Družina je idejo podprla. Dejala je, da se je vse skupaj začelo kot način spopadanja z omejitvami, ki jih je povzročil rak grla. Potem pa so pomislili, da bi lahko na ta način naredili tudi korak, ki ga filmska industrija doslej še ni naredila. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.

0: Dobar dan in lepo nedeljsko. Dopoldne voščim sem skupaj na Radio 94. Nedeljsko dopoldne bo tokrat nekoliko drugačno, saj bomo v oddaji Prijatelji ostanimo prijatelji poslušali posnetek koncerta, ki je bil na blokah v dvorani Bloški smučar 22. marca. Ostanite v naši družbi.
1: Radio 94.

0: Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijave na marketing@radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju. Občina Postojna obvešča, da bodo prostovoljci zavoda Sopotniki med prvomajskimi počitnicami odsotni. Na voljo ne bodo od 27. aprila do 5. maja, z vami pa bodo ponovno v sredo 6. maja. Vsem skupaj pa želijo prijeten praznik dela in lepe prvomajske dni.

0: Hvala lepa.
1: Najlepša hvala tudi ansamblu Javor. Hvala lepa, da ste se oglasili. Dajmo jim prosim še en velik aplavz. Naš koncert seveda ne bi bil naš koncert oddaje Prijatelji, ostanimo prijatelji, če ne bi poskrbeli za eno manjše presenečenje. No in to presenečenje bo kmalo prišlo na oder. Lepo prosim, da je velik aplavz za Vesno Kovač. Vesna je naša radijska kolegica, dolgoletna voditeljica rednega programa na Radiu 94. Vesna, jaz vem, da tvoj stil ni ravno narodno-zabavna glasba, ampak me pa vseeno zanima, kaj tebi narodno-zabavna glasba pomeni, kaj ti predstavlja?
2: Bom kar po domače povedala, ker sem med domačimi ljudmi. Jaz bi rekla, da gre tla za kulturno dediščino Alp, ne ena sama država, in da je mene predstavlja tradicijo, povezanost, tudi kakšno narodno-zabavno glasbo znam, čeprav jaz načeloma se bolj spogledujem s pop muziko, pa tudi z jazz, pa bluesom. No,
1: drugače, katera je tvoja najljubša narodno-zabavna pesem? A jo sploh imaš, ali jo mogoče nimaš? A si kdaj zavrtiš doma kakšno harmoniko, taro in tako dalje?
2: Moj oče je bil kar dober igralec harmonike in jaz, ki sem hodila v glasbeno šulo, sem ga tudi dostikrat spremljala na klavirje. In sva znala od doktorja Živaga Larino pesem zaigrati. Tu mislim, da bi še zmeraj znala. Ampak kot narodno zabavne, če že sprašuješ, bi rekla pa morda, ja, kar najbolj klasična in tipična od Modrijano Rožica.
1: Od Modrijano Rožica. Vesna, hvala lepa, da si prišla, da si današnje presenečenje. Jaz ti bom prepustil oder, uživaj. Vi poslušalci pa prosim, dajmo en velik aplav za vašo domačinko, sosedo, to je Vesna Kovač.
2: Ja, zmeraj pravijo, da ima človek največ treme pred domačo publiko in skoraj, da je to res. Tako da bomo začeli kar v skladu z oddajo oziroma z nazivom Prijatelji, ostanimo prijatelji in želim in pričakujem, da boste tudi vi potegnili zraven.

To je bilo zato, ker se imamo radi, zdaj je pa malenkost živahnejša od Nine Pušler. Pa ne Nemirna kri, ampak Iz čiste trme. Rudi se nekaj pritožuje. Res je, pozabila sem. Verjetno profesionalna deformacija, tako pride. Kadar ima človek mikrofon v odre, na odre zmeraj pozabe pravzaprav. In potem moram jaz preklapljati. V srednje šole so mi rekli, Vesna, ti bi morala uporabljati knjižno slovenščino kot prvi tuj jezik.

0: sem se pa zadih.
1: Hvala lepa.
2: Spoštovana publika, Vesna Kovač.
3: Nedelja je dan za narodno zabavno glasbo na Radiu 94 in tokrat predvajamo posnetek koncerta, ki smo ga posneli 22. marca na Blokah. Glavna tema, oddaja Prijatelji, ostanimo prijatelji.
2: Zdaj za naslednje nastopajoče smo mogli malo oder ojačati, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker na oder prihajajo fantje s Počilentabra. Pa da ne bo slučajno kdo mislil, da je to zaradi tega, ker... Ampak zaradi harmonik, ki jih ima vedno en kup sabo. Z Davidom se bom pogovarjal, midva sva se slišala že danes jutri, David, ne, v oddaji, malo bova kasneje povedala, zakaj. Pa sem te vprašal, koliko harmonik imaš ti ponavadi na nastopu sabo? Koliko jih imaš?
4: Ja, najprej vsem skupaj en lep, dobro večer želim. Zdaj, danes smo računali, da smo odigrali takoj na par komadov, sem prinesel samo tri. Drugače bo pa zdaj še eno dobavo čakamo, pa jih bo že radalo kar 10.
2: Daj mi samo na hitro povej, 10 harmonik, ne? Jaz na nek način sem bil glasbenik in tako, ampak ne razumem, zakaj 10? A to je zaradi zvena, zaradi durov, kako to?
4: Zdaj, vsaka skladba je pač napisana v določeni tonaliteti in če želimo, da skladbe zvenijo pevcem na njihovih višinah, pač je skoraj za vsako treba harmoniko zamenjati.
2: A imaš, da se v angliško reče, roadie? Si imel kaj v mislih, da boš imel koga, ko ti bo tu menjavo, ali boš ti skakal nazaj naprej?
4: Mislim, zdaj glede na to, da te poslušam več ali manj v jutranjem programu na Radiu 94, sem mislil, da bi kar tebe vzeli, ki bi igramo bel zvečer.
2: se bomo zmeljni. Danes na radiju sva se pogovarjala o vaši skladbi Nocoj, ki je ravno včeraj pogledala luč sveta z videospotom. Danes jo boste pa prvič zaigrali v živo, ne?
4: Tako, drži. Danes bo skladba Nocoj, katera je šla v petek ob 6. uri zvečer. Malo predvolilni mokan smo rekli, da damo ven, da bodo ljudje poslušali do nedelje. Danes jo boste pa prvič slišali v živo.
2: Fantje s Počilentabra, hvala lepa, ker ste prišli. To so Fantje s Počilentabra.

Jaz sem pač tak, da moram po naravi tudi, pač da moram kaj povedati, ne. V glavnem tisto skladbico, ki smo jo prej omenili nocoj, zdaj je ta naslednja, ki bomo zaigrali. Skladba je nastala, pač venmo, jaz sem avtor skladbe v celoti, nastala je pa venmo takmu momentu, kne smo vlaženo glih. Na najboljši minljiveli, bi se temi reklo doma, ampak tu pride vsak do tega, ne. Tako da ta pesnica namenjena, vsi ste danes malo skregani ženami, ne, da boste to poštušili tudi zvečer, ko prijeste domov, pa veste, kaj sledi, ne.

Tako, če je bila ta za ženske, bomo pa zdaj eno za moške. Naslednja ima naslov Vlaški gostilni.

Tako zdaj, v teh cajtah, ko zdaj živimo, je vse malo tako ratelo, noro, pa vsem se nekam medi. Ampak, glede na vse dogodke, ki se trenutno dovijajo okrog nas, se bo tudi ta teden zgodil en dan, ko bodo praznovali naše mame. Tako da dajte se spomniti na njih, mimo pa zdaj za vse mame, ki ste danes tukaj z nami, zaigrali eno lepo slakovo, rdeči tulipan.

Kaj, če pa še eno? To boste znali tudi vi. Dejte

0: Hej ti.
1: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
0: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
1: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
0: Piši nam na marketing@radio94.si.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč pa prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre za območje, ki je priljubljeno tudi med turisti. Oblasti so zaprle ceste in ljudi pozvale naj se ne približujejo območju. Državo sicer pesti suša, zaradi katere pristojni opozarjajo na nevarnost požarov v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump dopušča možnost novih spopadov z Iranom. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Da je nadaljevanje spopadov verjetno, sicer menijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki. Organizatorjem dirke Formule 1 v Miamiju pa nagaja vreme. Dirka se bo zato začela 3 ure prej, kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog je možnost močnih nalivov in neviht. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.

0: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.
1: Prijatelji, ostanimo prijatelji. Najboljša družba nedeljskega dopoldneva na Radiu 94.
2: V tokratni oddaji Prijatelji, ostanimo prijatelji, poslušate posnetek koncerta, ki smo ga izvedli na Blokah 22. marca.
3: Vse vemo, vsi, kdo zdaj pride zadnji na oder, ne? Žagar, Tanja Žagar. Ampak preden na oder povabimo njo, imam jaz za vas še ene par informacij, oziroma bi potreboval trenutek pozornosti. Današnji koncert nima le glasbene, ampak ima tudi dobrodelno noto. Z nami so danes prostovoljke iz humanitarnega društva Srčni lev, ki zbirajo sredstva za 9-letnega Jako, pogumnega fanta z Ribence, ki se bori zelo redko boleznijo. Čas za njegovo zdravljenje se žal neusmiljeno izteka, zato pomoč potrebuje čim prej. Bloke ste dokazale že večkrat, da ste občina, ki ima ogromno srce. Zato vas vabimo, da se ustavite pri njihovi stojnici, tam je na vhodu, zagotovo ste jo videli, pa donirate kakšen evro za Jako, ki mu bo zagotovo prišel prav. Če nimate gotovine, ni nobenega problema, lahko pošljete SMS s ključno besedo Jaka 5 ali Jaka 10 na številko 1919 in s tem boste prispevali 5 oziroma 10 evrov za Jako. Vsak evro šteje, potrebuje ga čim prej in jaz mislim, da če ne bomo pomagali sosedu z Ribence, pa komu bomo? A se strinjate? Tako da še enkrat hvala vsem vnaprej, tisti, ki boste Jaki pomagali. Zdaj pa, da bo šlo zbiranje še lažje od rok, prosim, dejmo en največji aplavz za današnjo zadnjo gosto, ki prihaja na oder. Veliko čast nam je, da lahko pozdravimo Tanjo Žagar! Tanja, lepo pozdravljena. Dobrodošla na Blokah.
4: Ja, najlepša hvala. Lep dober večer pa res hvala za tak srčen sprejemno. To pa res lepo prijat k ljudem, ki se tako razveselijo.
3: Ej, veš, kaj sem te hotel vprašati? Hotel sem te vprašati, a si ti že kdaj bila na Blokah? A si kdaj nastopala v tej občini?
4: Sem nastopala. Jaz sem že skoraj povsod v vseh teh 30-ih letih, odkar pojem. Zdaj sem zajela še tista leta skupino Foxy Teens, letos je 30 let, odkar smo me začele prepevati. Foxy sem mi, tako da sem že skoraj povsod prepevala.
3: A veš, po čem se Bloke znane?
4: Ja, vem, po Face Fantih. Zdaj pa reč, če odgovor ni pravilen.
3: A je pravilen odgovor? Super si, zelo smo veseli, da si danes z nami. Mi ti želimo en super koncert. Zdaj pa uživajte.
4: Ja, najlepša hvala. Lepo, da smo skupaj takole uživo. Ker tiste tabelce vmes pa ekrani, dobro, se tudi to je neki, ne? Ampak ga ni druženja čez tega, ko se takole lahko gledamo iz oči v oči. Malo bom takole sicer mogla narediti, ne? Ker so noči močne. Ampak ko tako naredim, to pomeni, da vas hočem gledati v oči, je prav. Tako da to je dober. Bomo skupaj napisali najprej eno lepo novo stran v naših življenjskih romanih. Kaj ne rečem drugega kot to, da vam vsem želim, da svoj roman pišete na kar se da lep, miren, sproščen, srčen način, pa predvsem s tistimi ljudmi, ki jih imate najraje na svetu, pa oni vas.

Najlepša hvala. A je uspela fotka, gospod? Je. Da vas zapozivamo za ustrajnega fotografa. Super, super. Se bo pol še skupaj, da bo imela lep foto spomin. Ni problema. Ljubezen ta svet vrti. Kakorkoli obračamo, če bi vas zdaj vprašala, da mi morate takole v parih sekundah povedati, se spomnite na eno pesem, ki ne govori o ljubezni, to sploh ne bi bilo tako lahko vprašanje. Ker skoro vse pesmi na tem svetu prepevajo o ljubezni, tako ali pa drugač. In vedno, ko razmišljam o tej ljubezni, ki ta svet vrti, se spomnim na eno tako lušno anekdoto iz glasbene šole Logatec, kjer sem jaz 15 let poučevala, ko mi je enkrat en fantak Martin, 6 let je bil star, prišel tako povedati, je rekel, Tanja Žagar, jaz imam pa punco. Sem rekla, o, a res Martin, to pa je zelo lepo. Pa pravim jaz, da mi povej, a daš tej punci že kakšnega ljubčka? Pa je rekel, ah ne, to pa ne, ka bi bili dlugi fovš. Se rekla, aha, dobro, dobro, pametno, po pa malo tišine, pa pravi ta fantek, ampak a veš, Tanja Žagar, imam še eno dlugo punco. Še Rani takrat govoril, je bil še bolj simpatičen za to. Sem rekla, daj njih, ja tako kar dve, ali kaj? Je rekel, ja. Pa sem rekla, a ta druga je tako bolj za rezervo, pa se je malo nasmejo, ja, tako. Pa sem rekla, no zdaj mi pa povej, a te drugi pa že daš kašnega ljubčka? To malo je pa rekel, ah, lezelva je lezelva. Ja, kaj so dobri, ej. Zdaj, to bi vam lahko zanaštevala cel kup teh ljubezenskih anekdot. To ni konca, ne, ampak bom zdaj lepo raje še eno lepo zapela tako, ki je polna ljubezni. Lepo mi je, ko vas takole vidim, ko se nekateri malo zazivate sem pa tja. Lepo mi je, ko kdaj vidim, ko se kakšen par med mojim prepevanjem za roke prime, pa ko kakšen gospod objame svojo damo poleg sebe. Vse to lahko počnete zdaj. Pustim. Tudi Radio 94 to pusti, nič ni prepovedan in veste, kaj vam povem, ljudi moji. Ne ozirajte se na to, kaj bodo drugi rekli. Osen je, kaj reče sose zraven vas. Objemte svojo drago, poljubite jo. Zazivajte se. Se ljudje bodo vedno kaj rekli, a ne? Tako da to se ne smemo poreči. Moramo kar z roko včasih zamahniti. A vela? Zdaj bomo vsi z roko zamahnili pa zapeli. Vse za ljubezen. Mejmo se radi, ljubimo se. To je. Gremo.

A se imate lepo? Uživate? Koliko malo je treba? No, da smo skupaj, pa doma zažagamo. Tako. Ker še nisem bila mamica, bila sem brez otrok, me je takrat pa en moj učenc, tudi 5 let star Jakob, takole prišel vprašati, Tanja Žagar, a ti že imaš otroke? Pa sem rekla, Jakob, veš kaj, jaz pa še nimam otrok. Pa je rekel, aha, kaj pa vnuke? Še dan sem rahlo v šoku, ker to je bilo tako mim gredenje 15 let nazaj. Ampak ja, čas res hitro teče, hitro gre. Ampak tako, do vnukov bom pa jaz vsem še eno pot mogla prehodati, pa še kar nekajkrat bom mogla vam prideti semle za 5. A smo zmenjeni? Ja? V redu, velja. drugač pa, da vam pa povem nekaj lepega, ker lepe novice, lepe stvari, radostne, vesele je treba deliti. Par dni nazaj, 20. marca, zdajle, je pa moj Miki drugič postal dedek. Je še enega vnučka dobil. Tako da, imam dedka doma. Ja. prelepo. Naslednja pesem, se bomo pa takole malo zibali, malo bomo zakantali. Jaz predlagam, da ko vam zapaše, če vam zapaše, malo mes potem tudi zaploskamo, ko je inštrumental. Mislim, morate vedeti, da ploskanje je zdravo in ploskanje pomlajuje. Ne, resno to mislim. In ploskanje gladi gube. E, kako so eni kar začeli, tako? Bomo zdaj skupaj gladili gube, v redu? To je vse, kar rabimo. Lepa glasba, dobra energija, lepe pesmi, pa malo zaploskati. Boste videli, ko bo konc, vsi bomo šli 5 let mlajši iz dvorane. Garantiram. Muzika, prosim, gremo.

0: da bomo malo zmotili, a prav?
1: Lahko, lahko.
0: Spoštovana publika, počasi se vse skupaj bliža koncu. Najlepša hvala, ker ste bili z nami, najlepša hvala seveda občini Bloke, najlepša hvala vsakemu, ki je bil kakorkoli udeležen pri organizaciji tega dogodka. Mi smo izredno veseli, da smo se videli tudi v živo in seveda ne, da se bomo lahko še kdaj videli v živo. Še enkrat bom seveda vse skupaj pozval, da lahko pomagate Jaki na vhodu Bostojnica, ker smo hoteli tale dogodek obarvati tudi z eno dobrodelno noto. Če pa slučajno nimate gotovine sabo, še vedno lahko pošljete SMS s ključno besedo Jaka 5 ali Jaka 10 na številko 1919 in s tem boste prispevali 5 ali 10 evrov, da pomagamo Jaki iz Ribence.
2: Te se še povedati, da če ne prej, se vidimo naslednjo nedeljo, ne po koncerti.
0: Tako, naslednjo nedeljo na Valovih in pa Eva.
3: Jaz bom pa sam zaželjela, upam, da ste si imeli dan slepu in nasvidenje, ne?
0: Veš, kako je en tak zelo klasičen, se je izoblikoval naš tak pozdrav za adio. A znamo vsi? Hala, tri, štiri.
4: Čau, čau!
0: Tanja, izvoli zaključi.
5: Kako lepo rečete, upam, da ste se imeli dan slepu. Ne, sem prav, približen. To bom mal vadila doma, da naslednje leto, ko pridem, da bom obvladala, je prav. Da se bomo imeli res lepo. Zdaj vam tako, draga družba, da vas zdaj ne matam preveč. Ne rabite ploskati, uživajte kot da me ni, je prav. Jaz bom tlele še eno zapela, vi pa, če vam paše, lahko malo zadremate, tudi zaspite, ni problema. Nič ne bom hudo, da sem zamerila, ampak malo vse in takole pogledajte na odr, ko pa jaz takole naredim, takrat pa cela dvorana res ploska. Ampak ko res, malo morate čuti, da ste ga žagali. Malo vas pa morajo roke na konc boleti. A smo zmenjeni? Aj, gre. Kako naredim, imate pa pauzo.

0: Felipe, da Juliane. Pa nesaj za nas, zdaj ustavi čas, da sliši vse ljubem zigaš. Hvala, zelo sem vesela, da sem bila lahko z vami. In z veseljem še kdaj. Ostanimo prijatelji in uživajmo življenje, ljubimo ga, ker je res lepo. Srečno, imejte se lepo!
1: Prijatelji, ostanimo prijatelji.
2: Vsako nedeljo na valovih vašega radija.
3: Poslušali ste posnetek koncerta oddaje Prijatelji, ostanimo prijatelji, ki smo ga izvedli 22. marca na Blokah. Upam, da ste uživali in da se na naslednjem koncertu vidimo v še večjem številu. Na tem mestu pa vam zaželim samo še lepo nedeljo naprej in uživajte na naših valovih v naši glasbi.
4: Pozor, akcija meseca pri telefoniki.
5: Izberi novi Honor 600 Lite 5G ali prestižni Honor Magic 8 Pro 5G po znižani ceni in prejmi še 3 mesece brez plačnega zavarovanja. Ampak pohiti, zaloge so omejene.
6: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-88-22-88 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec.

0: bazeni, ki peha burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.
2: Naj vam v težkih trenutkih zadnjega slovesa od najdražjih ob strani stoji Komus. Posvetite se svojim mislim in čustvom, skrbi pa prepustite podjetju s tradicijo in bogatimi izkušnjami. Naj bo čas zadnjega slovesa miren. Komus z vami tudi v najtežjih trenutkih. Ljudska univerza Postojna vabi na otvoritev tedna vseživljenjskega učenja, ki bo v ponedeljek 11. maja od 10. do 12. ure v parku pred Zeleno dvorano v Postojni. Obiščite pester program z delavnico aktivacije limfnega sistema, izdelovanjem zapestnic iz marjetic, pripravo zeliščnih namazov in napitkov ter ustvarjalnim okraševanjem medenjakov.
3: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO z oskrbljenostjo spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa je še dodal, da bo ta številka na koncu še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil s besedami, da ne gre za presenečenje, pa je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunani sovražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je treba storiti vse, da se ta trend obrne. Če še niste na cesti, ste zamudili, tako hrvaški mediji. Že od jutra se namreč na njihovih cestah vijejo kolone pločevine turistov, ki se po prvomajskih praznikih vračajo domov. Podobni prizori so tudi na nekaterih mejnih prehodih z Bosno in Hercegovino, kjer so kolone že od zgodnjih jutranjih ur. Pri nas večjih zastojev še ni, vendar pa prometno-informacijski center opozarja, da bo najhuje v drugi polovici dneva. V Mengšu pa so po noči zagorela vozila. Zgodilo se je nekaj po polnoči na parkirišču. Zagorela so 3 osebna vozila. Posredovali so gasilci, poškodovanih na srečo ni bilo, je pa nastalo za več tisoč evrov škode. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na cesti Dragonja-Koper ter Sečo-Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
3: Radio 94, kjer smo tukaj doma.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmeren, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si.

0: V petek 8. maja ob 20. uri vabljeni na filmski večer v Kulturni dom Cerknica. Na velikem platnu se oglejte najnovejši film režiserja Metoda Pevca, Ko pridem ven. Pretresljiva in iskrena zgodba, ki odpira vprašanje svobode odnosov in novih začetkov. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Se srečamo v Kulturnem domu Cerknica. Film, Ko pridem ven, več kot le ogled, je doživetje.
1: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.
2: Za male razgrajače, najboljše igrače,
3: vse dobiš takoj,
2: kje? Na Unikato,
4: vse igrače planeta,
2: izbiraš preko spleta, pridi tudi ti,
5: na unikashop.si.
0: Čas teče, spomini pa ostajajo. Komu poskrbi, da so grobovi vaših bližnjih vedno urejeni? S čiščenjem, zasaditvijo, obrezovanjem in z dostavo cvetličnih aranžmajev. Zanesljivo, skrbno in spoštljivo. Komus. Z mislijo na tiste, ki jih ni več.
6: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

kukar igrali skrb smo prej, tič smo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat

0: Gremo naprej.
1: Kulturni utrip na Radiu 94.
2: V današnji oddaji se bomo za trenutek ozrli v preteklost v leto 1933. Danes je namreč obletnica smrti pilota in podporočnika Alojzija Knapa. Zgodbo Slovenca lahko spoznamo v romanu o avanturah mladega vojnega pilota, najpogumnejšega in najspretnejšega. Tako piše v opisu knjige Živorada Vukosavljeviča, ki sicer ni preveden v slovenščino. Cerkničan Alojzij Knap se je rodil gostilničarju in kmetu, a se že kot otrok odločil, da bo postal pilot. Ko darilo za Lojzetov, kot so ga doma klicali, šesti rojstni dan, ga je oče 29. junija 1910 odpeljal na letalsko prireditev Malo Rojco v Gorico, kjer sta si ogledala 40-metrski prelet Edvarda Rusjena čez Mirensko polje. Knap se je kot polnoleten odpravil pilotsko šolo v Kragujevac, ki jo je končal z odliko. Nato po pilotsko šolo na mednarodno in vojaško letališče v Zemonu, kjer je prav tako z odliko opravil izpit za pilota lovca lovske eskadrilje. Dvakrat je bil odlikovan srebrno medaljo za vestno opravljanje službe, a tudi njegova letalska pot se je končala nad Beogradom v Savi, podobno kot 22 let predtem pot pionirja slovenskega letalstva Edvarda Rusjena. Kot pilot vojnega letalstva Kraljevine Jugoslavije je 3. maja 1933 dosegel zmago na mednarodnem letalskem mitingu v Beogradu in najbrž v navdušenju nad uspehom naredil še en prelet pod mostom, ki ga je zadel s krilom letala. Knap naj bi še uspel splezati na rep letala, ko je skupaj z njim utonil v reki, star komaj 28 let. Njegovo truplo so iz Beograda z vlakom pripeljali do Rakeka, pokopanje na cerkniškem pokopališču. Pilot, podporučnik Knap brani Beograd, pa ni edina knjiga v njegovem življenju. Pred 5 leti je vnukinja Lojzetove mlajše sestre Ivane Snežana Brumec izdala roman Eden izmed nas, ki temelji na dnevniških zapisih njenega prastrica. V njem recimo opisuje, kako je Lojze komaj čakal na izlet v Gorico. Lojze je živel samo še za 29. junij. Vsako jutro

jutro je s postelje stekel naravnost v kuhinjo, vzel svinčnik v roke in prečrtal dan, je zapisala avtorica in nadaljevala, potem je preštel, koliko dni je še do obkroženega datuma. Čas se mu je vlekel po polže in strah ga je bilo, da bo zaradi neugodnega vremena prireditev prestavljena na kasnejši čas. Ampak vreme mu je bilo naklonjeno in nekako je dočakal zanj tako pomemben dogodek v Malih rojcah v Gorici, ko je videl leteti Edvarda Rusjana. Roman lahko poiščete v svoji lokalni knjižnici.

0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
1: V nedeljski oddaji o kulturi bomo seveda dodali še napovednik dogodkov, torej za 3. maja 2026. Vsako prvo nedeljo v mesecu ste občani občin Postojna, Pivka, Cerknica in Loška dolina vabljeni k brezplačnemu ogledu stalne razstave Notranjskega muzeja Postojna, ki se imenuje Muzej Krasa, pa tudi novih prostorov, oglednega depoja in lapidarja. Na voljo je tam nova občasna razstava Zločin in sadež ter tudi vsi otroški kotički. Muzej je odprt do 17. ure. Pravljična urica z ustvarjalno delavnico, ki je namenjena otrokom starejšim od 4 let, bo jutri ob 17. v knjižnici v Novi vasi na Blokah. Predstavitev pesniške zbirke Andreje Blažič-Klemenc Življenje potuje skozi me ob začetku nove sezone bralne akcije Primorci beremo bo v torek ob 19. v mestni knjižnici Postojna. Cerkniški bralni klub se bo v sredo ob 17.30 sestal v knjižnici Jožeta

0: Udoviča Cerknica. Lovska kulturna prireditev, na kateri bo predstavljen del žive nesnovne dediščine Klic na lov in predavanje v lovskih šegah in navadah, bo v četrtek ob 17. v Notranjskem muzeju Postojna. Turistično društvo Pivka letos obeležuje 30 let delovanja, odprtje razstave s krajšo slovesnostjo in druženjem bo v četrtek ob 18. uri v Krpanovem domu Pivka. Vabljeni ste tudi k ogledu likovne razstave Bagrata Razjana z naslovom Silence Tišina. Njegovih 13 del je v Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici razstavljenih še do 27. v tem mesecu. Društvo likovnikov Logatec pa vas vabi k ogledu razstave likovnih del 22. ekstempora Logatec 2026 v Jožefovo galerijo Doma Marije in Marte Logatec vse do 6. junija.
1: To je bil Kulturni utrip. Na Radiu 94.
0: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vprašanje svobode medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne in raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna. Slovenija se sicer na letošnji lestvici svobode medijev novinarjev brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila 3 mesta. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre sicer za območje, ki je priljubljeno med turisti. Oblasti so zaprle ceste ter ljudi pozvale, naj se ne približujejo območju. V Grčiji pa je domačine in turiste te dni presenetil celo sneg. Vremenoslovci pravijo, da gre za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V gorah, v okolici Aten, na Peloponezu in na Kreti je zapadel sneg. Ponekod je padala tudi toča, prav tako so sunki vetra presegali hitrost 80 km na uro. Že jutri sicer območje čaka izboljšanje vremena. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na cesti Dragonja-Koper ter Sečo-Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
0: Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.

0: Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijavi na marketing@radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju.

Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

0: Delfin Zelenček.
1: Lep skoraj prvomajski pozdrav iz Zim Zelenčka vam pošiljava Edo in Maruša. Praznično bova obarvala današnjo oddajo in se najprej poklonila kruhu. Balado o koščku kruha bo zapel Frane Milčinski Ježek. Tudi delovni bomo v tej prvi majski oddaji na Radiu 94. V Zim Zelenčku se bomo z Beach Boysi spotili na Bombaževih poljih. Pesem bo zazvenela lahkotno, drugače od izvirnika in dela na plantažah. Cotton Fields je namreč napisal znameniti ameriški blues glasbenik Lead Belly in to pesem posnel že leta 1940. Skupino The Beatles pa bomo spoznali, da je tudi show business težaški posel.
2: Saj takle košče kruha je res majhna stvar. Lahko zgubiš kjerkoli ga na svetu. Na cesti, v kinu in pri nogometu. In če zgubiš ga, praviš, kaj mi ima. Brez tega koščka kruha grem po svetu. A krajec ta postane važna stvar. Če hoče kdo ga silo komu zeti, prepir je tu, saj vsak če svoje imeti. Iz iskre razplamtev se bo požar in kar namal.

In bo tako, dokler na svetu vsakdo sam ne sme odrezati svoj krajec kruha. Od krvi zemlja ne bo nikdar suha. Ker verjemite mi, velika stvar je takle majčken, tanek košček kruha.

V nadaljevanju naše oddaje Starejšo glasbo pa tudi skladba o socialnih pravicah in ekonomski enakosti, lahko rečemo This Land Is Your Land in Woody Guthrie, kar stara je, iz leta 1944.

Ja, ta Woody Guthrie bil pa res eden starejših avtorjev, ki so se pojavili v zadnjem obdobju v naši oddaji. Hvala lepa za pozornost. Edo in Maruša sva bila z vami. Zimzelenček.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Življenje je čarobno. Tako pa kolumbijska superzvezdnica Shakira, ki je na brazilski plaži Copacabana v Rio de Janeiro priredila brezplačen koncert, dogodek, ki je po besedah župana mesta na eno najbolj ikoničnih obal na svetu privabil kar 2 milijona ljudi. Nastop je sledil podobnim spektaklom Madone leta 2024 ter Lady Gaga lani. Pevka je dejala, da je pri 18-ih na tej plaži sanjala, da bi nekoč tam zapela in da so se iz tem zdaj uresničile sanje iz mladosti. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na cesti Dragonja-Koper ter Sečo-Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.

0: Nedeljski trio na Radiu 94.
1: Lepo nedeljsko popoldne.
2: Dobrodošli v popoldanski družbi Radia 94.
1: In z vami končno vsi trije, tista ustaljena ekipa, Anja.
3: In Jaka.
1: Pa seveda Edo v produkciji.
2: No, pred nami so tri ure glasbe, aktualnih podarkov in seveda nedeljskih vsebin, ki bomo nekako tako lepo povezovali vse do 18. ure.
1: Začenjamo pa pri današnjem datumu. 3. maj prinaša kar nekaj imen in skladb, ki jih velja omeniti, ampak še prej nekaj glasbenega predaha.

0: Gugu, Jamajka, pa si res želim na Jamajko ti?
1: Ja, bi šel, tam pa še nisem bil.
0: Ja, jaz tudi ne, pa ti povem, da ne bi bilo slabo. Sicer pa ja, 3. maj, datum, ki danes pove že kar nekaj zelo različnih zgodb, midva sva izbrala 2 takšni, recimo.
1: Tako je, pa bomo šli kar najprej daleč v preteklost. Leta 1494 je Krištof Kolumb na svojem drugem potovanju v Ameriko odkril Jamajko, zato smo se tudi odločili, da vam zavrtimo Jamajko.
0: In še enkrat, res bi odšli na Jamajko. Potem pa gremo v leto 1959, takrat so namreč prvič podelili nagrade Grammy.
1: Ja, in veš, kdo je tisti, ki je nabral kar 13 Grammyjev v svoji dolgoletni karieri?
0: Tisti, ki ima nepozabne plesne gibe.
1: Ja, in tisti, ki ga zdaj lahko vidimo tudi v filmu, seveda ne prav njega, no, igralca, ki ga igra, in to je seveda Michael Jackson. Bomo kar ostali pri glasbi, kaj praviš?
0: Ostanemo to pa zato, ker je na vrhu Billboardove lestvice prav na današnji dan leta 83, ja, leta 83, kot je rojena Tina Maze tudi, ne?
1: Ja, Tina Maze včeraj praznovala.
0: Včeraj se najboljše za nazaj, skratka, na današnji datum leta 83 je na vrhu 100 najbolj predvajanih kraljeval Michael Jackson.
1: Skladbo Beat It, pesmijo, ki je napisal sam, pri produkciji pa je sodeloval Quincy Jones.
0: Evo, pa lahko tiste gibe nazaj, ne?
1: Pa dajmo.

Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

Hej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Lepo pozdravljeni. Današnja nedelja je prva v mesecu. To pomeni, da imajo občani Postojne, Pivke, Cerknice in Loške doline prost vstop v Notranjski muzej Postojna. Tam so na ogled stalna razstava Muzej krasa in novi prostori, ogledni depo in lapidari, nova razstava Zločin in sadež ter vsi otroški kotički. V muzeju se sicer pripravljajo na četrtek, ko bosta s Komisijo za izobraževanje Postojnsko-Bistriške zveze lovskih družin pripravila lovsko-kulturno prireditev, na kateri bo predstavljen del žive nesnovne dediščine, to pa je klic na lov. V začetku maja že vemo, koliko sadik zelenjave imamo odveč in katero zelenjavo še pogrešamo. Bistričanom bo tako prav prišla izmenjevalnica, ki bo tamkajšnji večgeneracijski center pripravil v sredo ob 18. uri v svojih prostorih. Namen izmenjevalnice so sporočili ohranjanje starih avtohtonih sort in pa povezovanje vseh, ki jih zanima vrtnarjenje. Še to, jutri se bo začela mednarodna vojaška vaja elektronskega bojevanja Rammstein Guard 2026. Na vaji bodo do petka 8. maja sodelovali enote in poveljstva, ki so vključeni v NATO integrirani sistem nadzora in kontrole zračnega prostora na območju odgovornosti Združenega poveljstva s sedežem v Španiji, na območju katerega deluje tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije. Letalske operacije bodo potekale v vidnem delu dneva na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna ter jugovzhodnem in osrednjem delu zračnega prostora Republike Slovenije. Hvala lepa za pozornost, več pa tudi na spletnih straneh Radia 94.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
2: Hvala Maruša, aktualno lokalno nas je popeljalo skozi najpomembnejše informacije.
3: No, nedeljsko popovdne na Radiu 94 pa nadaljujemo nekoliko bolj sproščenem ritmu.
2: Ob glasbi, ki je raznolika.
3: In predvsem taka, da se ne vrti v krogu.
2: Ker eno in isto, ne?
3: Ja, jaz bi rekel, da to kot bi vsak dan jedel eno in isto kosilo.
2: Ja, recimo riž, piščanca pa nekaj zelenjave, tako da enkrat gre, dvakrat gre.
3: Potem pa rabiš nekaj drugega.
2: In točno to sledi nekaj drugega.

0: Radio 94. Ta večer vrtimo.
1: Vsako nedeljo od 20. do 22. vrtimo največje uspešnice iz 70. let prejšnjega stoletja.
2: Na vrsti je hit tedna na Radio 94.
3: Skupina Mi 2 bo leto 2026 zaznamovala z akustično turnejo. Po 30-letnici bo občinstvo ponudila drugačno, umirjeno podobo svojega ustvarjanja. Že lani spomladi pa so posneli pesem Kaj bi ti govoril Ivan in jo letos izdali kot singel. Člani zasedbe pojejo največjemu med slovenskimi literati. Letos je namreč 150-letnica rojstva Ivana Cankarja.

Na tujem delu pa Celine Dion. Predstavila je novo pesem Danson, prvo po več letih. Gre za francosko balado, pod katero se podpisuje Jean-Jacques Goldman, s katerim je v preteklosti ustvarila nekatere največje uspešnice. Pesem prihaja v času, ko se Celine postopoma vrača po zdravstvenih težavah in zveni kot miren korak naprej.

0: Radio 94, hit tedna.
1: To sta bila hita tedna na Radiu 94.
2: Jutri pa mimo grede že nova izbira.
1: Sveža, aktualna, pa pripravljena na novo rotacijo.
2: Če ste se nam pa pridružili šele zdaj, seveda dobrodošli.
1: Če ste na poti srečno.
2: Seveda z veliko mere pozornosti.
1: Pa tudi strpnosti.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.
2: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi je skozi se jeblja, sej znaste, kakšna varjača jemamo na krasi. Že, če hriješ pa hajki, sta ima se odnes. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
3: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi ter ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje ter posredno širjanje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojaških zavezništev. Zveza NATO sicer medtem budno spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč najprej napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa dodal, da bo ta številka še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil z besedami, da ne gre za presenečenje, je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunanji sovražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je potrebno storiti vse, da se ta trend obrne. Dno dna. Tako pa hrvaški uporabniki družbenih omrežij, potem ko je zaokrožil grozljiv posnetek mučenja živali. Lastnik je prišel po najdenega psa, je namreč letega privezal na zadnji del avtomobila, ter ga nato za seboj vlekel po šibeniku. Zaradi več prijav je na koncu ukrepala policija. Zastoj so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Kastelcem in Ljubljano, pa tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.

0: Radio 94, Anja, Edo in pa Jaka.
1: Ja, nedeljsko popovdne se nadaljuje in če ste se nam pridružili v zadnjih minutah, potem vam lahko rečemo le še dobrodošli.
0: So hotla.
1: A bo skupaj? Dejva skupaj.
0: 3, 4, zdaj.

0: Jaka je za nami, ne?
1: Je, tudi drugi za nami.
0: Tudi drugi za nami, kmalo tudi tretji.
1: Kar pa pomeni, da se sezona piknikov zares začenja.
0: In z njo tudi tista klasična dilema, ne? Sploh, če imamo piknik na nedeljo.
1: Ja, tisto, kaj sploh prinesti na piknik, ne?
0: Ker po mojem obstajata dva tipa ljudi, ne? Tisti, ki prinesejo preveč, pa tisti, ki rečejo, bom nekaj spontano se hitro ustavil na bencinski črpalki, ne pa ne vem, neko bombonjero kupiš.
1: Jaj.
0: neki.
1: In kaj, pa eno vrečko čipsa, jupi,
0: no,
1: fuli piknik,
0: to.
1: Ne?
0: Če sploh.
1: V naslednjih minutah pa tudi nekaj zanimivih dejstev v piknikih.
0: Ki mogoče razložijo, zakaj so pravzaprav tako priljubljeni. No, pri večini.

0: Ja, pikniki, kot jih poznamo danes, imajo kar dolgo zgodovino, še predno se jih posvetimo. Ti, prvomajski piknik, Kljukica, Križec?
1: Kljukica, absolutno.
0: Gostitelj?
1: Najna kolegica.
0: Kaj si prinesel s seboj?
1: Kajmak.

0: Bravo, dobro, mi je všeč.
1: Ni bilo čipsa.
0: Pumpa.
1: Ne, ni bilo. Smo se dogovorili.
0: Čeprav roko na srce, pumpe so zakon.
1: V redu.
0: Ker ob praznikih, glej, ko je vse zaprto,
1: pride vse prav, ja.
0: Preživiš pač. Gremo nazaj k zgodovini piknikov.
1: Ja, začeli so se že v 18. stoletju v Franciji.
0: In pravzaprav od tam ideja, ne, ki je bila sila preprosta, da vsak nekaj prinese.
1: Kar pomeni, da se v bistvu do danes ni spremenilo prav veliko.
0: Recimo, odvisno od tipa ljudi, ampak bistvo ostaja enako. Sicer pa družba, hrana.
1: In pa seveda sproščen način druženja.
0: Ob najboljši glasbi na Radiu 94.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Še malček ostajamo pri piknikih, ne več dolgo obljubimo, pa vseeno kot zanimivost niso bili vedno tako preprosti pikniki, kot jih poznamo danes, ne, če seveda si ne zakompliciramo življenja.
1: Ja, seveda, v srednjem veku so bili to razkošni dogodki na prostem, pogosto povezani z lovom in druženjem višjih slojev. Ti niso razmišljali, kaj bojo sabo prinesli, ker so imeli služabnike, ki so morali o tem razmišljati. Ne?
2: Lahko njim.
0: Kasneje pa so se spremenili v nekaj precej bolj dostopnega.
1: Ja, in preprosto bro, ki ga v bistvu vzameš seboj in ga poješ na prostem.
0: Vem, da, oziroma izbrskala sem kot zanimivo, da so imeli v Londonu celo društvo za piknike, ne vem pa, če to društvo še deluje.
1: Ja, no, člani so morali seveda prispevati hrano, pijačo ali zabavo.
0: Kar je v resnici zelo blizu temu, kar od piknika pričakujemo še danes. Če imate ravno piknik, uživajte. Čin, čin.
1: Pa Radio 94, bolj na glas.
3: Frišno na Radio 94.

0: Radio 94. Ta večer vrtimo.
1: Vsako nedeljo od 20. do 22. vrtimo največje uspešnice iz 70. let prejšnjega stoletja.
2: Radio 94.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, a svoje delo je opravil odlično. Tako na policiji, kjer pravijo, da je policijski pes vozniku verjetno rešil življenje. V petek po noči so namreč kranjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijani voznik z avtijem trčil v varnostno ograjo, na to pa z kraja pobegnil ter se skušal skriti v mrzli Savi. Poškodovanega ga je nato našel pes, reševalci pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Ni bilo krivo vreme, tako pa presenetljive ugotovitve preiskave potopa luksuzne jadrnice, ki je 19. avgusta 2024 potonila ob Siciliji, pri čemer je umrlo 7 ljudi, med njimi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči. Preiskovalci menijo, da razmere niso bile neobvladljive, da pa je posadka nepravilno reagirala ter podcenila razmere na morju, hkrati pa nekateri varnostni sistemi niso bili pravočasno ali pravilno aktivirani. Preiskava zato preverja tudi morebitno kazensko odgovornost. Vprašanje svobode medijev pa je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne ter raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna. Zastoj so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Kastelcem in Ljubljano, pa tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo tudi jugozahodni veter.

0: Radio 94, tudi po 17. uri.
1: Ja, vstopamo pa v zadnjo uro današnjega nedeljskega popodneva, no, vsaj kar se tiče našega vodenega programa.
0: Tako, v tej zasedbi. In če ste se nam pridružili zdaj, dobrodošli v naši družbi.
1: V naslednjih minutah pa še en trik, ki ga boste res zlahka uporabili tudi doma.

0: Ni problema, saj imam DAB. Radio 94.
1: Hej ti.
2: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
1: Radio 94 išče tržnik ali tržnico.
2: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
1: Piši nam na marketing@radio94.si. Radijski pisker. Vse, kar diši po domačem in sezonskem.
3: Nedelja je radijski pisker, ampak tokrat meni se kuhati ne da. In kuhali ne bomo.
4: Kaj pa bomo počeli?
3: En tak kuhinski trik bova predala naprej. Če morate lupiti večjo količino česna, obstaja precej preprost trik, ki vam lahko prihrani čas, ker vemo, kako pomemben je čas. Ne?
4: Stroke najprej ločite, ampak jih ne lupite.
3: Dajte jih v mikrovalovno pečico za približno 10 do 20 sekund, seveda odvisno, kako močna je ta mikrovalovna pečica.
4: In potem jih samo rahlo stisnete med prsti.
3: In lupina se hitro izlušči in evo ti česen, ulupljen, to je to.
4: Brez lepljivih prstov, ne?
3: In, to pa.
4: In brez tega dolgotrajnega lupljenja.
3: Je pa ena stvar, jaka, ne? Ta trik je najbolj uporaben, ko imamo večjo količino česna pri enem ali dveh strokih. Je absolutno še vedno najhitrejša. Tista klasična metoda z nožem, čeprav jaz vidim zadnje čase, da kar cel česen uporabijo, ga niti ne lupijo. Ne vem, kako ti?
4: Ja, tudi kdaj. Mislim, vprašanje, kaj delam. No? Tako, če ga bom itak odstranil, potem vržem.
3: Recimo zjedi v pečici, torej.
4: Ja, tako.
3: Če nekako sklepam.
4: Recimo, ali pa za juho, če daš, je tudi lahko kar.
3: Cel ga?
4: Ja, se potem goveje juho, seveda. Potem precediš, ne?
3: A jaz mislim, da je kakšno mineštro in podobno.
4: Ne, to pa ne, to je pa druga stvar.
3: Okay.
4: Polna sva na svetu, vidiš? Drugače imam pa doma tisto, v bistvu, silikonski peresnik je, bom tako rekel.
3: Silikonski peresnik, peresnik je pašta.
4: No, ta, velik iz silikona. In noter daš strok česna, lepo podrgneš in se olupi.
3: Res?
4: Ja.
3: Jaz imam tisto za stiskat, ne?
4: Tudi
3: ampak
4: to,
3: boli, roka boli, ne, jaz to...
4: Tisto mi gre na živce, ker ponovadi veliko česna stran potem vržen,
3: v bistvu.
4: Ker zleze ven tudi ob strani. Tako da, več opcij, ne?
3: Torej, če česen se grejete, bo nekoliko seveda izgubil svojo ostrino, ampak pri kuhanjih jedeh ni problem.
4: Če pa delate solato ali pa omake, pa raje ostanite pri klasičnemu načinu.
3: Evo, pa smo obdelali.
1: Radijski pisker. Vse, kar diši po domačem in sezonskem.

0: Radio 94. Ta večer vrtimo.
1: Vsako nedeljo od 20. do 22. vrtimo največje uspešnice iz 70. let prejšnjega

0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
1: Zdaj pa se posvetimo še popoldanskemu napovedniku za tokratno nedeljo, prvo nedeljo v mesecu maju. Vabimo vas na pravljično urico z ustvarjalno delavnico, ki je namenjena otrokom starejšim od 4 let, ta bo jutri ob 17. v knjižnici v Novi Vasi. Predstavitev pesniške zbirke Andreje Blažič-Klemenc Življenje potuje skozi me ob začetku nove sezone bralne akcije Primorci beremo bo v torek ob 19. uri v mestni knjižnici Postojna. Cerkniški bralni klub se bo v sredo ob 17.30 sestal v knjižnici Jože Daudoviča Cerknica. Lovska kulturna prireditev, na kateri bo predstavljen del žive nesnovne dediščine Klic na lov in predavanje v lovskih šegah in navadah, bo v četrtek ob 17. uri v Notranjskem muzeju Postojna. Turistično društvo Pivka pa letos obeležuje 30 let delovanja. Odprtje razstave s krajšo slovesnostjo in druženjem bo v četrtek ob 18. v Krpanovem domu Pivka.
0: Radio 94. Napoved dogodkov. Da ne boste samo doma.

Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

0: počasi zaključujemo današnje nedeljsko popovdne na Radiu 94.
1: In upava, da je bilo dovolj glasbe za dober zaključek dneva.
0: In tudi morda kakšna ideja za naprej.
1: Ja, mogoče za naslednji piknik.
0: Ali pa samo za miren večer.
1: Jutri se pa vračamo v delovni ritem.
0: Ti bodi tiho, ker si imel dopust in potem kratek teden. Tako da, ja, težko bo za marsikoga, za tiste, ki ste ta teden povezali nekak proste dneve z dopustom. Ampak vsega lepega je enkrat konec.
1: Ja, mostičkarji. Hvala, ker ste bili z nami.
0: Ja, res, hvala, ker ste bili z nami in seveda vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi v nadaljevanju. Sicer pa prijeten nedeljski večer.
1: Čau, čau.
2: Nedeljski trio na Radiu 94.

0: nova. Še novejša. Stara. Še starejša. Muzika na Radiu 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

0: Radio 94. Ta večer vrtimo.
1: Vsako nedeljo od 20. do 22. vrtimo največje uspešnice iz 70. let prejšnjega stoletja. Hey!

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmerjen, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

je moj dom, to je moj radio. Radio 94. 1, 2, 1, 2, 3, 4.